Це зовсім не моє. Чітко знаю, хто я. Ця зброя я і є. І знов я вирушаю від себе та від долі. Уваги не звертаю, я прагну тільки волі.

0: вникай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Сорі, ми вже не ті. У мене імунітет до твоєї краси. Якщо хочеш позвонити, я на місці. Передам потім привіт, справа не в тобі. Сорі, я муалетін. В пошуках принцесу, може, допоможе чин. Вони стілить моє серце краще медицин. А очей не де зімкнути вночі кофеїн. Змінив десятки сенсів. Вже неважливо, з ким іде ти. Стільки часу пройшло, пам'ятаю, було. Але все це давно на дно. Цвінок на екрані, твоє ім'я. Повірно, будем раді, ні ти, ні я. Розумію, схоже, почуття.

Вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс. You got me punching my pillow every morning, got me out here looking down, down, down.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любашові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: Шати носить, вже жовте листя і на воду і сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть зливи. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Прости.

Багато криків десь далечині, кричать серця розбиті і самі. Ми всі шукаємо собі по парі, десь там, де інде, там, де точно вже її немає. Та не задумаємось ми ніколи, що те, що ми шукаємо, поруч було ще зі школи. Ти рідно, вибач, що я гаю час, і дякую, що крізь

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані очі, у вас є добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Вор вкотре атакував Київ. У Солом'янському районі столиці попередньо сталося загоряння на території транспортного підприємства. У Голосіївському районі спалахнула пожежа на складах, а також зафіксовано влучання по АЗС. Окрім того, ворог атакував ТРЦ у Запоріжжі. Внаслідок влучання виникла пожежа. І вчора ввечері росіяни вдарили кабами по Ізюму на Харківщині. В результаті відомо про 7 постраждалих. Також подекуди немає світла у місті. Ну і додамо, що нині на території Волинської області у Камінь-Каширському, Ковальському та Луцькому районах оголошено повітряну тривогу через реактивний дрон, який рухається з Рівненщини і, за попередню інформацію, вже минув Сарни і активно наближається до нашої області. Тож, друзі, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Армія РФ відновила спроби пролізти на територію Сумщини через газопровід Уренгой-Помари-Ужгород зі сторони Суджі на Курщині. За останній тиждень росіяни двічі намагалися використати трубу для таких вилазок, але, на щастя, успіхів не мали. Червоний Хрест зафіксував 275 тисяч зниклих безвісти під час війни РФ проти України. За словами президента Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яни Сполячер-Еггер, організація в середньому реєструє 10 тисяч нових випадків щомісяця. ООН не має достатньо важливого впливу на війни, які тривають у світі. Про це заявив генсек організації Антоніо Гутереш. За його словами, організація має небагато влади і фінансових ресурсів, однак має голос, який має залишатися орієнтиром для світових цінностей. Як то кажуть, коментарі тут зайві. Експерти паливного ринку стверджують, що дизельне пальне за ціною по 115-120 гривень за літр у лютому – це оптимістичний прогноз. На вартість впливатимуть акцизи, ситуація на фронті та світові ціни на нафту. Зі слів експертів, бензин може бути приблизно на 10 гривень дешевшим за дизель. Водночас, за несприятливого сценарію, ціна дизельного пального може сягнути 140 та 150 гривень за літр. СБУ затримала у Києві агентку ФСБ, яка готувала замах на російського опозиціонера, який очолює українську громадську організацію. Жінка мала застрелити його біля спортзалу, де він працює тренером із кікбоксингу. Агентку затримали, коли вона оглядала місце майбутнього нападу. У неї знайшли пістолет із набоями та телефон для зв'язку з куратором із ФСБ. За даними слідства, жінку з Мелітополя завербували в обмін на закриття справи про зберігання наркотиків. Після підготовки вона приїхала до Києва через Білорусь. Їй оголосили підозру у держзраді. Затримання загрожує до вічне ув'язнення з конфіскацією майна. До інших подій. Начальник головного управління Національної поліції Волинської області Олег Сліпчук перейшов до штурмової бригади Національної поліції «Лють». За його словами, рішення про перехід він ухвалив за власною ініціативою, щоб його перебування на керівній посаді не давало підстав для сумнівів у неупередженості внутрішньої перевірки, яку здійснює Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції у справі «Карфаген».

0: Раніше повідомлялося, що у матеріалах провадження про кришування кол-центрів згадується син Сліпчука Данило. Людь – це об'єднана штурмова бригада Національної поліції, яка разом з іншими підрозділами Сил оборони виконує бойові завдання на фронті. Додамо, що наразі обов'язки начальника головного управління Національної поліції в області виконує перший заступник Віталій Кондратюк. У Ковелі водій сів за кермо п'яним і попався патрульним. Авто зупинили вночі. Від водія тхнуло спиртним. Драгер показав 2,3 проміли, що більше, ніж у 10 разів перевищує допустимий показник. На керма наче склали адмінматеріали. 25 кілограмів канабісу та понад 300 кущів конопель вилучили правоохоронці на Волині. За даними слідства, наркотики вирощували, сушили і продавали на території області. Підпільний наркобізнес викрили у Луцьку та районі під час української операції «Джентльмени». Правоохоронці кажуть, що викрили дві групи осіб, які виготовляли і збували психотропи. 17 вересня провели обшуки в одному з дачних будинків, який орендували фігуранти біля Луцька. Там вилучили десятки кілограмів готового канабісу та сотні стебель конопель. Двох чоловіків затримали, оголосили про підозру у торгівлі наркотиками. За це ділкам світить від 6 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд відправив обох під варту з правом внесення застави в розмірі 266 тисяч гривень кожному. 19 вересня викрили ще двох фігурантів наркобізнесу, обоє мешканці Луцька, 74-го року народження. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050 378 72 06.

Ну що, друзі, 8.15 на студійному годиннику. Продовжуємо наш ефір. Ранок заверсом триває. Ну і попередня інформація щодо ситуації з повітряною тривогою. Були чутно вибухи у Ковелі. Саме туди прямував реактивний дрон, через який була оголошена повітряна тривога на території нашої області. І повідомляють, ну, що гучно було. А чи це була робота ППО, чи все ж таки було влучання, ми дізнаємося незабаром. Наразі триває дорозвідка у Волинській області. І повітряна тривога все ще триває, тож, друзі, залишайтеся в укриттях. Ну, а далі давайте поговоримо, як важко все ж таки зберігати спокій от в подібних ситуаціях. І для цього нам потрібно вживати магній. Дійсно, це перше, що спадає на думку, коли кажуть, що якщо нервовий дуже, якщо нерви у вас не на місці, то от вживайте магній в визначених дозах, звісно. Це допомагає вашій нервовій системі. Але магній бере участь не лише в роботі нервової системи, але м'язів і серця, і необхідний для формування кісткової тканини та сотень ферментивних реакцій. Кешю часто називають одним з найкращих його джерел, тобто горішки кешю, але є й інші продукти, де в аналогічній або звичайній порції цього мінералу може бути ще більше. І один з найбагатших варіантів – це гарбузове насіння. Невелика порція містить значну кількість магнію, а разом із ним білок, клітковину, ненасичені жири, цинк та інші мікроелементи. Добрим джерелом є і варений шпинат. Після термічної обробки великий об'єм зелені зменшується, тому в одній порції можна отримати більше мінералів. Крім магнію, шпинат дає фолати, вітамін К та калій. Також насіння чія містить багато магнію і водночас забезпечує раціон клітковиною та рослинними омега-3 жирними кислотами. Його можна додавати до йогурту, каші або готувати пудинг. А от серед горіхів, крім кешю, варто звернути увагу на мигдаль. Він дає не лише магній, але й вітамін Є, білок і ненасичені жири. Через високу калорійність достатньо невеликої жменьки. Ще один доступний продукт – це чорна квасоля. Бобові загалом є хорошими джерелами магнію, калію, рослинного білка та клітковини. Вони добре насичують і можуть частково замінювати м'ясні продукти в окремих стравах. До списку входить і також цільнозернові продукти, зокрема коричневий рис. У зонячних шарах зерна зберігається більше мінералів, тому цільнозернові варіанти часто поживні за сильно очищені. Для більшості людей отримувати магній з їжі безпечніше, ніж самостійно приймати високі дози добавок. Різноманітний раціон із насінням, горіхами, зеленню, бобовими і цільними зернами зазвичай дозволяє значно збільшити щоденне споживання. Тож, друзі, ще раз наголошуємо, збалансоване правильне здорове харчування вам допомагає отримувати все необхідне для організму. Ну, а якщо вже і потрібно вживати ліки, то майте на увазі, ну, то в таблетованій формі мається на увазі, чи в якійсь іншій, то майте на увазі, що все це тільки за рекомендаціями лікарів. Вони визначають, скільки саме вам потрібно приймати тих чи інших таблеток магнію, наприклад, за один раз, два рази, три рази.

0: на день, чи, можливо, більше, ну, яку кількість відповідно. В жодному разі самі цього не робіть, бо що? Самолікування може нашкодити вашому здоров'ю. Пам'ятайте про цей вислів. Будьте здорові, не хворійте, бережіть себе, звісно, залишайтесь з нами.
1: Слухай Радіо Аверс.

0: Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Друзі, я думаю, ви погодитесь зі мною, що восени через похолодання, недостатнє провітрювання та утворення конденсату в оселі може зростати ризик появи пліснявої. Якими б засобами ви, скажімо так, перед тим, як робили ремонт, не обробляли ті місця, де була пліснява чи могла бути пліснява, ну чи взагалі отак, не обробляли проти пліснявої, але все ж таки вихід із ситуації цієї є. Деякі кімнатні рослини часто згадують у порадах щодо покращення мікроклімату. Однак самі горщикові культури не здатні усунути пліснявою зі стін або повноцінно осушити повітря. Для цього потрібно насамперед контролювати вологість і забезпечити належну вентиляцію. Але рослини можуть вам у цьому допомогти. Ну, тобто, дійсно, немає такого універсального засобу в плані тому, щоб от посадив якусь квітку, все, пліснява щезла з цієї кімнати. Ні, друзі, все має бути в комплексі і збалансовано. Отож, які рослини можуть вам допомогти у цьому? Англійський плющ. Вічно зелена рослина з декоративним листям і довгими пагонами, які красиво звисають із горщика. Він підходить для озеленення кімнати, може рости за помірного освітлення. Плюс часто згадують як рослини, які нібито здатні зменшувати кількість спор цвілі в повітрі. Проте результати окремих досліджень не означають, що звичайний вазон здатний очистити повітря в житловій кімнаті або позбавити стіни грибка. Англійський плющ найчастіше вирощують як декоративну рослину. Якщо вдома є коти або собаки, тримайте його в недоступному для них місці, оскільки плющ може бути токсичним, якщо тварина його з'їсть. Це небезпечно. Хлорофіту, який також називають рослиною павуком, має довге вузьке листя та утворює звислі пагони з невеликими дочірніми розетками. Він швидко росте, не потребує складного догляду і добре пристосовується до різного освітлення. Цю рослину часто обирають для квартир, адже вона не потребує складного догляду та легко розмножується. Хлорофіту може стати гарним доповненням до домашнього озеленення, але не замінить вентиляцію чи осушувач повітря. Не варто надмірно поливати рослину, сподіваючись зменшити вологість у кімнаті. Вода з ґрунту випаровується, тому перезволоження субстрату може навпаки додати вологи в повітря. Ну і китайська вічно зелена або аглеонема. Це декоративна кімнатна рослина з великим листям, яке залежно від сорту може бути зеленим, сріблястим або мати рожеві візерунки. Вона добре росте за розсіяне освітлення та не потребує постійної уваги. Китайську вічно зелену часто обирають для кімнат, у які потрапляє мало прямого сонячного світла. Водночас її не варто вважати природним осушувачем. Рослина не здатна самостійно контролювати вологість або зупиняти розвиток цвілі на стінах. Аглоанему також потрібно тримати якомога далі від домашніх тварин і маленьких дітей, які можуть спробувати листя на смак. З одного боку, друзі, ці рослини можуть вам допомогти, але не забувайте про провітрювання і вентиляція. Це теж дуже важливо. Якби інколи не хотілося відчиняти вікна, тому що там прохолодно, сіро і, як то кажуть, не дуже приємно, але все ж таки доступ свіжого повітря до вашої оселі має бути. Тож не забувайте провітрювати регулярно.

0: Регулярно оселю, використовувати ту саму вентиляцію, можливо, ще якісь засоби, якщо занадто багато вологості, можете і інші предмети використовувати для того, щоб повітря не було занадто вологим. Ну і також стежте за цими рослинами, хоча вони і не вибагливі, але мінімальний догляд їм потрібен. І ось коли це все в комплексі буде працювати, тоді ви дійсно будете впевнені в тому, що цвіль не з'явиться в тій чи іншій кімнаті.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

Друзі, хоча телефони стали невід'ємною частиною нашого життя, але тим не менш інколи вони бувають недоречними і потребують того, щоб їх прибрали, і вони не заважали працювати. Зокрема, це стосується школярів. І ось, у школах України хочуть обмежити телефони на уроках. У Верховній Раді доопрацьовують законопроєкт, який передбачає обмеження використання школярами телефонів, планшетів і смарт-годинників під час уроків. Винятки хочуть залишити для освітніх і медичних потреб за погодженням із вчителем. При цьому є ідея не вводити однакові правила для всіх шкіл. Кожен заклад зможе сам вирішувати, що робити з телефонами, залишати їх у наплічниках

заступниках здавати при вході чи встановити інший порядок. Ну, побачимо, як це буде все реалізовано на практиці, тому що, як то кажуть, гарно на папері, а що потім виходить в реалії, то зовсім інше. Ну, і ще одне.

0: перепочинок зроблять, можливо, ту саму фізичну зарядку, можливо, щось інше, якось зможуть вони перемкнутися з навчання на відпочинок, і це буде додатковим стимулом для того, щоб потім знову ж таки повертатися до навчання і абсолютно нормально сприймати матеріал, який буде викладатися. Ну, от такі поради є, такі зміни готуються, будемо чекати, як це все буде відбуватися і втілюватися в життя. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами, ну а на студійному годиннику наразі 8:45.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані і ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Ворог вкотре атакував Київ. У Солом'янському районі столиці попередньо сталося загоряння на території транспортного підприємства. У Голосіївському районі спалахнула пожежа на складах, а у Дарницькому районі зафіксовано влучання в об'єкт транспортної інфраструктури. Попередньо є постраждалі. Ворог також атакував ТРЦ у Запоріжжі. Внаслідок влучання виникла пожежа. Росія ввечері вчора вдарила каблями по Ізюму на Харківщині. Наразі відомо про 7 постраждалих. Також подекуди у місті немає світла. Вночі російська армія понад 10 разів атакувала два райони Дніпропетровщини безпілотниками та авіабомбами. Під ударами були Нікопольщина та Синельниківщина. Внаслідок обстрілів поранено чоловіка. Додому, що сили ППО цієї ночі знешкодили 122 цілі противника. Загалом Росія була по Україні 161 дроном та бандеролями. Зафіксовано влучання на 18 локаціях. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна Росії проти України зрештою має завершити шляхом переговорів, оскільки, на його думку, жодна зі сторін не здобуде вирішальної військової перемоги. За словами американського держсекретаря, наразі мирної угоди між сторонами немає. Водночас він вважає, що дипломатичне врегулювання є логічним шляхом завершення війни. Рубіо зазначив, що продовження бойових дій не приносить користі Україні, а для Росії війна також має значні наслідки. Він підкреслив, що Москва, за його оцінкою, не досягає вирішального успіху на полі бою. А водночас глава Держдепартаменту визнав, що у зовнішній політиці не завжди відбувається те, що здається найбільш логічним. Окремі піхотні групи росіян можуть зайти до Запоріжжя вже цієї зими. Про це заявив командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов під час одного з інтерв'ю. Водночас речниця угрупування сил Південь Анастасія Шевченко спростувала поширювану в медіа та телеграм-каналах інформацію про можливий безпосередній захід російських військ у Запоріжжя взимку цього року. Шевченко пояснила, що повністю виключити спроби ворога просунутися до міста невеликими піхотними групами не можна. Проте на цю мить немає підстав говорити про високу ймовірність такого сценарію. Речниця пояснила, що лінія фронту проходить приблизно за 30 кілометрів від Запоріжжя, а українські безпілотні системи вчасно виявляють ворожий особовий склад ще на підступах, після чого по ньому завдають вогневого ураження. З цієї причини, додала вона, непомітно подолати таку відстань противник не зможе. Окрім цього, жодних змін у поведінці російських військ, які вказували б на підготовку до штурму міста, наразі не фіксують. Ворог не відмовився від намірів щодо захоплення Запоріжжя, однак на цей час немає достатніх сил і засобів для просування безпосередньо в напрямку міста, зауважила Шевченко.

0: Європейський Союз продовжив дії індивідуальних санкцій проти РФ до 2029 року, але виключив зі списку Усманова та Фрідмана. Про це повідомив речник головування Ірландії в Раді ЄС. Головним ініціатором поступок виступала Словаччина. Згодом до неї приєдналася і Франція. В МЗС України різко засудили такі торги європейських партнерів, наголосивши, що подібні кроки надсилають абсолютно неправильний сигнал Москві. Під час виконання бойового завдання щодо захисту батьківщини загинув захисник з Горохівської громади, офіцер управління морпіхотного батальйону, старший лейтенант Олександр Трофімюк, 1971 року народження. Олександр до останнього подуху залишався вірним військовій присязі та українському народові, віддавши найдорожче – власне життя за свободу і незалежність України. На жаль, загинув він від рук ворога в серпні 2024 року, виконуючи бойове завдання в Бахмутському районі Донецької області. У Луцьку сьогодні попрощаються із захисником України Олексієм Кривовим, який загинув ще 3 липня 2025 року на Донеччині. Понад рік воїн вважався зниклим безвісти. Його особу вдалося встановити за результатами ДНК-експертизи. Прощання із 35-річним захисником відбудеться у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають Олексія Кривого у секторі почесних поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Нагадаємо, з початком повномасштабної війни чоловік став на захист України. Як військовослужбовець він мужньо виконував свій обов'язок, захищаючи державу та своїх побратимів. Біля Луцька в орендованому будинку правоохоронці знайшли 25 кілограмів канабісу та 300 стебел конопель. Днями у Луцьку та районі в межах всеукраїнської операції «Джентльмена» працівники управління боротьби з наркозлочинністю викрили мешканців Луцького району, які вирощували наркотичний засіб та збували його на території області. 17 вересня правоохоронці провели санкціоновані обшуки. Зокрема, в одному з дачних будинків, які орендували фігуранти поблизу Луцька, виявили і вилучили близько 25 кілограмів канабісу, вирощеного і висушеного для подальшого збуту. Також вилучили понад 300 стебел конопель, інші речові докази по справі. Двох чоловіків затримали, оголосили про підозру у торгівлі наркотиками. За це ділкам світить від 6 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд відправив обох під варту з правом внесення застави в розмірі 266 тисяч гривень кожному. 19 вересня викрили ще двох фігурантів наркобізнесу, обоє мешканці Луцька, 1974 року народження. Волинські митники на посту у Стилух виявили у мікроавтобусі комерційну партію твердого крем-мила в асортименті. 4320 одиниць товару приховав під час в'їзду на територію України водій транспортного засобу громадянин Польщі. Відповідно до інструкції виробника, такої кількості мила для однієї людини вистачило б на 180 років щоденної гігієни. Орієнтовна вартість краму – 240 тисяч гривень. Його тимчасово вилучили на склад митниці, на порушника склали адмінпротокол. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

Прийшов час поговорити про те, яка ж буде погода у нас сьогодні в Україні. Очікується вологий і вітряний осінній день, такий справжній осінній день. Стовпчики термометрів у більшості областей покажуть прохолодні 13-18 градусів тепла. Ну, я б не сказав, що вже такі і прохолодні, але тим не менш осінні. На південному сході буде тепліше. По всій країні пройдуть дощі, але найсильніші опади зосередяться на лівобережжі. Сьогодні місцями можливі і грози. Так, а що ж буде у нас на Волині? Обіцяють хмарну погоду і в день не великий дощ. Будемо сподіватися, що дійсно він буде невеликим. Вітер північно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла сьогодні впродовж дня. Можливо, для декого і занадто прохолодно, а комусь і комфортно навіть за такої температури повітря. Тож, друзі, ви знаєте, якою буде погода, відповідно, і формуйте свій гардероб на сьогодні. І не забудьте про парасольку. Я думаю, вона стане вам в нагоді, навіть якщо дощ буде дрібненьким. Але якщо якісь зміни в погодному плані стануться, наприклад, дощ скасують, то ми вам обов'язково про це повідомимо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож будьте з нами, пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває.

Друзі, досить часто ми стикаємося з такою проблемою, як заряд на нашому телефоні. Хочеться, щоб батарея тримала якнайдовше і використовувати, відповідно, якнайбільше різноманітних застосунків, додатків, які є в нашому телефоні, і щоб при цьому він працював абсолютно нормально і тривалий час. Але, як ви розумієте, таке, напевно, десь зі сфери фантазії на даний момент, тому що кожен відсоток зарядки має значення. Щоб батарея розряджалася повільніше, варто відключити зайві процеси і функції. Оце вам може допомогти. Частину програм завжди продовжує працювати у фоновому режимі. Це можуть бути, наприклад, VPN-и, антивіруси, застосунки для фітнесу або дещо. Їх потрібно вимкнути або обмежити здатність споживати енергію. Для цього в меню налаштувань смартфона перейдіть до розділу «Догляд за пристроєм» або «Акумулятор». Там ви знайдете графік використання акумулятора та список програм, які споживають найбільше заряду. Так ви зможете визначити, які саме програми найшвидше розряджають вашу батарею. Існують застосунки, які споживають набагато більше енергії, ніж інші. Наприклад, месенджери, які ви користуєте щодня, є досить енерговитратними та часто продовжують працювати, навіть якщо ваш телефон неактивний. Їх можна відключити, використовуючи розділ «Батарея», потім «Використання батареї», а далі відключити пристрої, що працюють у фоновому режимі. Отож, які функції потрібно відключити для економії батареї? Це зменшити яскравість екрану і гучність прослуховування музики. Допомагає. У нічний час можна використовувати режим сну або зовсім вимикати смартфон. Ну, хоча, ви знаєте, стосовно того, щоб вимикати, враховуючи, що у нас вночі трапляються повітряні тривоги, то тут якось треба обережніше ставитись до цієї поради. Щоб зменшити навантаження на акумулятор, вимкніть різні анімації та спецефекти. Також рекомендується включити режим адаптивної яскравості, який автоматично змінює інтенсивність світіння екрану залежно від освітлення навколишнього середовища. Також за потреби використовуйте режим польоту. Він вимикає більшість бездротових з'єднань, зокрема мобільний зв'язок, Wi-Fi та Bluetooth, що допомагає зменшити споживання заряду акумулятора. Якщо заряд менше, ніж 15%, використовуйте функцію режим енергоощадження. Він також допомагає, ну, скажімо так, трошки довше попрацювати, але не забувайте, що вам вже потрібно за деякий час, і, можливо, навіть і не тривалий час, під'єднатися до енергомережі для того, щоб зарядити свій смартфон. Ось такі прості поради вам допоможуть економити резерв батареї, ну, і, відповідно, щоб вона довше працювала, і ви могли також користуватися телефоном. Радіо. Але

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Ну, далі, друзі, вашій увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волинської області відбуватиметься супровід полеглих героїв. Орієнтовно о 10:10 траурний кортеж із тілом Олексія Кривого вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника до Кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку, де о 10:30 розпочнеться панахида за загиблим воїном. А після панахиди траурний кортеж вирушить до кладовища у селі Гаранджа, де Олексій знайде вічний спокій. О 12:30 відбудеться збір на вулиці Стефаника біля приміщення судмедекспертизи, і о 13 годині траурний кортеж із тілом Івана Міневича вирушить до села Лище, де відбудеться поховання загиблого воїна. Прохання до всіх гідно провести наших воїнів в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв Олексія Кривого та Івана Міневича прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїнів, які віддали у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо Аверс.

0: Ну і я тоді насичі на студійному годинку, друзі. Завершуємо ранок зараз. Будемо сподіватися, що сьогодні у нас день все ж таки сповнений приємних моментів, і я вам бажаю, щоб їх було якнайбільше. День на наших хвилях розпочнеться буквально за лічені хвилини. Вже о 10-й зустрінемось у свіжій добірці новин і дізнаємося про цікаві події, які сталися в Україні, світі і на Волині, зокрема. Тож залишайтесь з нами.
1: Радіо Аверс.

0: Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мені шановані ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Ворог вчергове завдав удару по столиці України. У Солом'янському районі Києва попередньо стали загоряння на території транспортного підприємства, а у Голосіївському районі спалахнула пожежа на складах. У Дарницькому районі зафіксовано влучання в об'єкт транспортної інфраструктури. Наразі відомо про трьох постраждалих, двоє поранених перебувають у тяжкому стані. Окрім того, ворог атакував у Запоріжжі торгувально-розважальний центр. Внаслідок влучання виникла пожежа. Поранені отримали двоє чоловіків. ДСНС ліквідувала загоряння на площі 6000 квадратних метрів. Працювати доводилось в нескладних умовах. Через ризик повторних атак роботу періодично призупиняли, щоб відійти в укриття, наголосили в рятувальній службі. Також Росія вдарила кабами по Ізюму на Харківщині. Відомо про сімох постраждалих. У місті частково зникло світло. А вночі російська армія понад 10 разів атакувала два райони Дніпропетровщини безпілотниками та авіабомбами. Під ударами були Нікопольщина та Синельниківщина. Внаслідок обстрілів поранено чоловіка. На Одещині РФ атакувала портову інфраструктуру. Загинув капітан судна. Ціль ворога стало комерційне вантажне судно під прапором «Антігуа» і «Барбуда». Також двічі поспіль атаковано склади для зберігання медикаментів, побутових товарів та продуктів харчування. Додамо, що сили ППО цієї ночі знешкодили 122 цілі противника. Загалом Росія била по Україні 161 дроном та також бандеролями. Зафіксовано влучання на 18 локаціях. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з виконувачем обов'язки виконавчого директора Всесвітньої продовольчої програми Карлом Скаун обговорив питання глобальної продовольчої безпеки, зокрема, що стосується російських атак на морський коридор України. Сибіга зазначив, що Росія цілеспрямовано атакує морський коридор України, її порти і сільськогосподарську інфраструктуру, намагаючись перешкодити експорту зерна. Продовольча безпека ніколи не повинна ставати заручницею російської агресії чи знаряддям шантажу. Міністр наголосив, що наслідки російських ударів відчуватимуться далеко за межами Чорноморського регіону, оскільки Україна постачає значну частину зерна та соняшникової олії на світові ринки. Цей експорт є життєво важливим для мільйонів людей, зокрема в Африці та інших регіонах. Тож відновлення свободи судноплавства в Чорному морі, захист українських портів та притягнення Росії до відповідальності є нагальними глобальними пріоритетами. Угоди про енергетичне перемир'я між Україною та РФ наразі немає. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. На його думку, війна закінчиться не військовою перемогою однієї зі сторін, а завдяки домовленості, досягнутій шляхом переговорів. Українські компанії почали вивозити свою продукцію на європейські митні склади. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Однак наразі такі випадки є поодинокими через високу вартість зворотньої логістики, і цей сценарій вивчається як резервний варіант. Як стало відомо, під час виконання бойового завдання щодо захисту батьківщини загинув захисник з Горохівської громади, офіцер управління морпіхотного батальйону, старший лейтенант Олександр Трофимюк, 1971 року народження. Олександр до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та українському народові, віддавши найдорожче – власне життя та свободу за свободу та незалежність України. На жаль, загинув від рук ворога у серпні 2024 року, виконуючи бойове завдання в Бахмутському районі Донецької області. У Луцьку сьогодні попрощаються із захисником України Олексієм Кривовим, який загинув ще 3 липня 2025 року на Донеччині. Понад рік воїна вважали зниклим безвісти. Його особу вдалося встановити за результатами ДНК-експертизи. Прощання із 35-річним захисником відбудеться у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають Олексія Кривова у секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гараджа. Нагадаємо, з початком повномасштабної війни чоловік став на захист України. Як військовослужбовець він мужньо виконував свій обов'язок, захищаючи державу та своїх побратимів. У Луцьку сталося ДТП біля меморіалу на проспекті Василя Мойсея. Зі слів очевидців, БМВ вилетів на зустрічну смугу і протаранив два авто. На місці працюють патрульні, деталі обіцяють оприлюднити згодом. Ще одне ранкове ДТП у Луцьку сталося на вулиці Карпенка-Карого. Біля перехрестя з Дубнівською зіткнулись два авто. Наразі рух там ускладнений.

0: об'єднаний. Місто Любомль розширять за рахунок території Любомльської міської та Вишнівської сільської територіальних громад. Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді відповідний проєкт постанови. Згідно з проєктом, територію міста планують збільшити на 171,78 гектари за рахунок земель Любомльської міської та Вишнівської сільської територіальних громад. Таким чином, після зміни меж загальна площа населеного пункту становитиме майже 1400 гектарів. На думку урядовців, проєкт дозволить фактично та юридично закріпити межі міста Любомль для створення повноцінного життєвого середовища та сприятливих умов територіального розвитку міста, забезпечення ефективного використання потенціалу територій і збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності з урахуванням інтересів власників земельних ділянок та землекористувачів. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується хмарна погода. Вдень обіцяють невеликий дощ. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Восени хочеться змінити свій гардероб, додати нових речей чи кольорів або знайти незвичні поєднання. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про осінній гардероб. Зустрінемось 25 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
1: Реклама на Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
1: Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: My granddaddy ranch down in East Tennessee. I guess that's where I got my need for speed.

0: insane. Oh, I'm a little crazy, but the world's insane.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

0: do. I wish that I could tell you that I'll miss you.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мішон Ванівич, у вазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Ворог чергово завдав удару по столиці України. У Солом'янському районі Києва попередньо стали загоряння на території транспортного підприємства, а у Голосіївському районі спалахнула пожежа на складах. У Дарницькому районі зафіксовано влучання в об'єкт транспортної інфраструктури. Наразі відомо про трьох постраждалих, двоє поранених перебувають у тяжкому стані. Окрім того, ворог атакував у Запоріжжі торгувально-розважальний центр. У місті влучання виникла пожежа. Поранені отримали двоє чоловіків. ДСНС ліквідувала загоряння на площі 6 тисяч квадратних метрів. Працювати до

0: в нескладних умовах через ризик повторних атак роботу періодично призупиняли, щоб відійти в укриття, наголосили в рятувальній службі. Також Росія вдарила кабами по Ізюму на Харківщині. Відомо про 7 постраждалих. У місті частково зникло світло. А вночі російська армія понад 10 разів атакувала два райони Дніпропетровщини безпілотниками та авіабомбами. Під ударами були Нікопольщина та Синельниківщина. Внаслідок обстрілів поранено чоловіка. На Одещині РФ атакувала портову інфраструктуру. Загинув капітан судна. Ціль ворога стало комерційне вантажне судно під прапором Антігуа і Барбуда. Також двічі поспіль атаковано склади для зберігання медикаментів, побутових товарів та продуктів харчування. Додамо, що сили ППО цієї ночі знешкодили 122 цілі противника. Загалом Росія била по Україні 161 дроном та також бандеролями. Зафіксовано влучання на 18 локаціях. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з виконувачем обов'язки виконавчого директора Всесвітньої продовольчої програми Карлом Скаун обговорив питання глобальної продовольчої безпеки, зокрема, що стосується російських атак на морський коридор України. Сибіга зазначив, що Росія цілеспрямовано атакує морський коридор України, її порти і сільськогосподарську інфраструктуру, намагаючись перешкодити експорту зерна. Продовольча безпека ніколи не повинна ставати заручницею російської агресії чи знаряддям шантажу. Міністр наголосив, що наслідки російських ударів відчуватимуться далеко за межами Чорноморського регіону, оскільки Україна постачає значну частину зерна та соняшникової олії на світові ринки. Цей експорт є життєво важливим для мільйонів людей, зокрема в Африці та інших регіонах. Тож відновлення свободи судноплавства в Чорному морі, захист українських портів та притягнення Росії до відповідальності є нагальними глобальними пріоритетами. Угоди про енергетичне перемир'я між Україною та РФ наразі немає. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. На його думку, війна закінчиться не військовою перемогою однієї зі сторін, а завдяки домовленості, досягнутій шляхом переговорів. Українські компанії почали вивозити свою продукцію на європейські митні склади. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Однак наразі такі випадки є поодинокими через високу вартість зворотньої логістики, і цей сценарій вивчається як резервний варіант. Як стало відомо, під час виконання бойового завдання щодо захисту батьківщини загинув захисник з Горохівської громади, офіцер управління морпіхотного батальйону, старший лейтенант Олександр Трофимюк, 1971 року народження. Олександр до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та українському народові, віддавши найдорожче – власне життя за свободу та незалежність України. На жаль, загинув від рук ворога у серпні 2024 року, виконуючи бойове завдання в Бахмутському районі Донецької області. У Луцьку сьогодні попрощаються із захисником України Олексієм Кривовим, який загинув ще 3 липня 2025 року на Донеччині. Понад рік воїна вважали зниклим безвісти. Його особу вдалося встановити за результатами ДНК-експертизи. Прощання із 35-річним захисником відбудеться у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають Олексія Кривова у секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гараджа. Нагадаємо, з початком повномасштабної війни чоловік став на захист України. Як військовослужбовець він мужньо виконував свій обов'язок, захищаючи державу та своїх побратимів. У Луцьку сталося ДТП біля меморіалу на проспекті Василя Мойсея. Зі слів очевидців, БМВ вилетів на зустрічну смугу і протаранив два авто. На місці працюють патрульні, деталі обіцяють оприлюднити згодом. Ще одне ранкове ДТП у Луцьку сталося на вулиці Карпенка-Карого. Біля перехрестя з Дубнівською зіткнулись два авто. Наразі рух там ускладнений. Місто Любомель розширять за рахунок території Любомельської міської та Вишнівської сільської територіальних громад. Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді відповідний проєкт постанови. Згідно з проєктом, територію міста планують збільшити на 171,78 гектари за рахунок земель Любомельської міської та Вишнівської сільської територіальних громад. Таким чином, після зміни меж загальна площа населеного пункту становитиме майже 1400 гектарів. На думку урядовців, проєкт дозволить фактично та юридично закріпити межі міста Любомель для створення повноцінного життєвого середовища та сприятливих умов територіального розвитку міста, забезпечення ефективного використання потенціалу територій і збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності з урахуванням інтересів власників земельних ділянок та землекористувачів. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується хмарна погода. Вдень обіцяють невеликий дощ, вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 12-та година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Києві через атаку РФ постраждало 8 людей. У лікарні помер чоловік, який отримав тяжкі поранення. У стаціонарах міських лікарень наразі 4 постраждалих, йдеться у повідомленні мера столиці. Ворожа атака на Київ продовжується під прицілом окупантів залізнична інфраструктура. Станом на зараз один залізничник, повертаючись зі зміни додому, отримав уламкові поранення, йдеться у повідомленні Укрзалізниці. Там згодом уточнили, що будівля центрального вокзалу не пошкоджена. Також в Укрнафті розповіли, що сьогоднішня атака на їх АЗС у Києві вже 6-та за числом за останні тижні. У Голосіївському районі дрон влучив безпосередньо заправку, а в Дарницькому спалахнув дах іншої АЗС. Одна людина постраждала. На місці працюють рятувальники, поліція. Масштаби пошкоджень оцінюють після завершення їхньої роботи. Цієї ночі росіяни завдали удару по вантажному судну під прапором Антигуа і Барбуда в акваторії Чорного моря. Унаслідок атаки виникла пожежа. Як повідомляє адміністрація морських портів України, капітан судна, громадянин України, загинув. Екіпаж було евакуйовано силами ВМС.

0: Одещині загалом росіяни атакували портову і цивільну інфраструктуру. Про це повідомив у Фейсбуці голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, росіяни двічі поспіль завдали ударів по складських приміщеннях для зберігання медикаментів, побутових товарів та продуктів харчування. Ліквідація пожежі тривала кілька годин. Протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків і 8 населених пунктів області. Там одна людина загинула, ще 14 постраждали, серед них дитина. Війська РФ застосували проти цивільного населення каби і безпілотники різних типів. Найбільше дісталося Ізюму, пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки. На деяких місцях ударів виникли пожежі. У районах Лучань зникло електропостачання. Невдовзі війська РФ повторно атакували місто. Відомо про 8 постраждалих. А в Борзні Чернігівської області російські війська атакували ударними дронами сільгоспідприємство, внаслідок чого зруйноване повністю одне складське приміщення і інша будівля пошкоджена. У Запоріжжі унаслідок російської атаки постраждали 2 людей. Влучання сталося у торгівельному центрі, там виникла масштабна пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння на площі у 6 тисяч квадратних метрів. Через загрозу повторних атак роботу періодично призупиняли. Ну і також торгівельний центр опинився під ударом окупантів на Одещині. ДСН зазначив, що до гасіння пожежі долучилося понад 60 вогнеборців, причому не лише з Одеської, а й з Миколаївської областей. Наразі загоряння повністю ліквідували. За даними рятувальників, тут, на щастя, постраждалих і жертв немає. Російську республіку Башкортостан атакували дрони. Під можливою атакою був у фінський НПЗ. Про це повідомляє Астра. Осінь аналітик Астра, проаналізувавши фото очевидців, встановив, що дим видно у районі у фінського НПЗ. При цьому не виключено, що він може бути пов'язаний із ТЕЦ. Тим часом у заяві Болотяного Міноборони йдеться, що протягом ночі російські сили ППО перехопили і знищили 514 БПЛА над 18 регіонами Росії, тимчасово окупованим Кримом, Азов Чорним морям. У Луцьку проводжають в останню дорогу Олексія Кривова. У 25-му році він став на захист України. Понад рік вважався зниклим безвісти за особливих обставин. Згодом особу захисника було встановлено за результатами ДНК-експертизи. Олексій Кривов загинув 3 липня 2025 року у районі населеного пункту Олексіївка Волноваського району Донецької області унаслідок артилерійського обстрілу та атаки FPV-дронів із боку противника. Йому було 35 років. Після чину літів кафедра у Соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражч. У місті Рожище та селі Трилісті Рожищенської громади попрощалися із 25-річним військовослужбовцем Денисом Подольчуком. Поминальні заходи розпочалися біля пам'ятного знака борцям за волю і незалежність України. Жителі Рожища утворили живий коридор, яким зустрічали кортеж із тілом військового. Тут же відбулася спільна молитва за Дениса. Він народився і виріс у Трилістях. Після строкової служби підписав контракт із Збройними силами України. Служив солдатом у 3-й окремій штурмовій бригаді. Виконував завдання на Донецькому напрямку, був водієм, забирав військових із передових позицій, також ремонтував військову техніку. Улітку 25-го Денис отримав важке поранення. Після тривалого лікування йому ампутували ногу. Ну, а далі була реабілітація. У ніч на 17 вересня Денис поїхав автомобілем, щоб забрати знайомого, який повертався додому. Дорогою в Обухівському районі автомобіль потрапив у ДТП. Військовий загинув на місці. Після молитви біля пам'ятного знака процесія рушила до храму архистратига Михаїла. Там відбулося церковне прощання із військовим. Поховали Дениса на кладовищі у його рідних Трилістях. У Луцьку правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до збуту наркотиків і психотропних речовин. Про це повідомили у Луцькому районному управлінні поліції. За даними поліції, під час оперативних заходів співробітники управління боротьби із наркозлочинністю головного управління Нацполу зупинили водія в обласному центрі. З'ясувалося, що то 25-річний львів'янин, який за наявною інформацією самовільно залишив військову частину. При огляді автівки виявили згортки із психотропом амфетаміном, а також інші докази, що свідчать про причетність до протиправної діяльності. Порушника затримали. Ну, а далі за місцем уже проживання його у Львові поліцейські провели обшуки, під час яких вилучили цілий арсенал, підготовлений для збуту. Зокрема, виявили понад кілограм амфетаміну, а також канабіс, мефедрон та інші психотропи і наркотичні речовини. Численні ємності та зіп-пакети, призначені для фасування речовин, свідчили про те, що промисел зломисника був ретельно налагодженим. Відомо, що промишляв він на території і західних областей України, у тому числі і у Волинській. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Лутку, за даними наших синоптиків, хмарна погода, невеликий дощ у продовж дня, вітер північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області 12-17, обіцялася, ну а у Лутку 14-16 теплих градусів. А зараз в обласному центрі поки плюс 13. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 79%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Восени хочеться змінити свій гардероб, додати нових речей чи кольорів або знайти незвичні поєднання. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про осінній гардероб. Зустрінемось 25 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
4: Замовляйте 050 378 72 06.
0: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Києві через атаку РФ постраждало 8 людей. У лікарні помер чоловік, який отримав тяжкі поранення. У стаціонарах міських лікарень наразі 4 постраждалих, йдеться у повідомленні мера столиці. Ворожа атака на Київ продовжується під прицілом окупантів залізнична інфраструктура. Станом на зараз один залізничник, повертаючись зі зміни додому, отримав уламкові поранення, йдеться у повідомленні Укрзалізниці. Там згодом уточнили, що будівля центрального вокзалу не пошкоджена. Також в Укрнафті розповіли, що сьогоднішня атака на їх АЗС у Києві вже 6-та за числом за останні тижні. У Голосіївському районі дрон влучив безпосередньо у заправку, а в Дарницькому спалахнув дах іншої АЗС. Одна людина постраждала. На місці працюють рятувальники, поліція. Масштаби пошкоджень оцінюють після завершення їхньої роботи. Цієї ночі росіяни завдали удару по вантажному судну під прапором Антигуа і Барбуда в акваторії Чорного моря. Внаслідок атаки виникла пожежа. Як повідомляє адміністрація морських портів України, капітан судна, громадянин України, загинув. Екіпаж було евакуйовано силами ВМС. На Одещині загалом росіяни атакували портову і цивільну інфраструктуру. Про це повідомив у Фейсбуці голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, росіяни двічі поспіль завдали ударів по складських приміщеннях для зберігання медикаментів, побутових товарів та продуктів харчування. Ліквідація пожежі тривала кілька годин. Протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків і 8 населених пунктів області. Там одна людина загинула, ще 14 постраждали, серед них дитина. Війська РФ застосували проти цивільного населення каби і безпілотники різних типів. Найбільше дісталося Ізюму, пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки. На деяких місцях ударів виникли пожежі. У районах Лучань зникло електропостачання. Невдовзі війська РФ повторно атакували місто. Відомо про 8 постраждалих. А в Борзні Чернігівської області російські війська атакували.

0: Вали ударними дронами сільгоспідприємства, внаслідок чого зруйноване повністю одне складське приміщення і інша будівля пошкоджена. У Запоріжжі внаслідок російської атаки постраждали двоє людей. Влучання сталося у торгівельному центрі, там виникла масштабна пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння на площі у 6 тисяч квадратних метрів. Через загрозу повторних атак роботу періодично призупиняли. Ну і також торгівельний центр опинився під ударом окупантів на Одещині. ДСНС зазначили, що до гасіння пожежі долучилися понад 60 вогнеборців, причому не лише з Одеської, а й з Миколаївської областей. Наразі загоряння повністю ліквідували. За даними рятувальників, тут, на щастя, постраждалих і жертв немає. Російську республіку Башкортостан атакували дрони. Під можливою атакою був уфинський НПЗ. Про це повідомляє Астра. Осінь та аналітика Астра, проаналізувавши фото очевидців, встановив, що дим видно у районі уфинського НПЗ. При цьому не виключено, що він може бути пов'язаний із ТЕЦ. Тим часом у заяві Болотяного Міноборони йдеться, що протягом ночі російські сили ППО перехопили і знищили 514 БПЛА над 18 регіонами Росії, тимчасово окупованим Кримом, Азовським і Чорним морям. У Луцьку проводжають в останню дорогу Олексія Кривова. У 25-му році він став на захист України. Понад рік вважався зниклим безвісти за особливих обставин. Згодом особу захисника було встановлено за результатами ДНК-експертизи. Олексій Кривов загинув 3 липня 2025 року у районі населеного пункту Олексіївка Волноваського району Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу та атаки FPV-дронів з боку противника. Йому було 35 років. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. У місті Рожище та селі Трилісті Рожишинської громади попрощалися із 25-річним військовослужбовцем Денисом Подольчуком. Поминальні заходи розпочалися біля пам'ятного знака борцям за волю і незалежність України. Жителі Рожища утворили живий коридор, яким зустрічали кортеж із тілом військового. Тут же відбулася спільна молитва за Дениса. Він народився і виріс у Трилістях. Після строкової служби підписав контракт із Збройними силами України. Служив солдатом у 3-й окремій штурмовій бригаді. Виконував завдання на Донецькому напрямку, був водієм, забирав військових із передових позицій і також ремонтував військову техніку. Влітку 25-го Денис отримав важке поранення. Після тривалого лікування йому ампутували ногу, а далі була реабілітація. У ніч на 17 вересня Денис поїхав автомобілем, щоб забрати знайомого, який повертався додому. Дорогою в Обухівському районі автомобіль потрапив у ДТП. Військовий загинув на місці. Після молитви біля пам'ятного знака процесія рушила до храму архистратига Михайла. Там відбулося церковне прощання із військовим. Поховали Дениса на кладовищі у його рідних Трилістях. У Луцьку правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до збуту наркотиків і психотропних речовин. Про це повідомили у Луцькому районному управлінні поліції. За даними поліції, під час оперативних заходів співробітники управління боротьби із наркозлочинністю Головного управління Нацполу зупинили водія в обласному центрі. З'ясувалося, що то 25-річний львів'янин, який за наявною інформацією самовільно залишив військову частину. При огляді автівки виявили згортки із психотропом амфетаміном, а також інші докази, що свідчать про причетність до протиправної діяльності. Порушника затримали. Ну а далі за місцем уже проживання його у Львові поліцейські провели обшуки, під час яких вилучили цілий арсенал, підготовлений для збуту. Зокрема, виявили понад кілограм амфетаміну, а також канабіс, мефедрон та інші психотропи і наркотичні речовини. Численні ємності та зіп-пакети, призначені для фасування речовин, свідчили про те, що промисел зломисника був ретельно налагодженим. Відомо, що промишляв він на території західних областей України, у тому числі і у Волинський. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку, за даними наших синоптиків, хмарна погода, невеликий дощ у продовж дня, вітер північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області 12-17, обіцялася, ну а у Луцьку 14-16 теплих градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
4: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець – мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка – 2 гривні. АЗК «Паливо» – заправляйся з розумом.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Rádio Avers. I used to be

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. На Київщині після нічної російської атаки вранці знову лунали вибухи. Двоє людей постраждали внаслідок російського обстрілу. В Бучанському районі пошкоджена виробнича складська будівля. Йдеться в повідомленні ДСНС. За іншою адресою рятувальники ліквідували загоряння на території комунального підприємства. Також пошкоджена поруч розташована адмінбудівля. Триває ліквідація пожежі у складському приміщенні, але через численні повітряні тривоги та загрозу повторних ударів рятувальники вимушені періодично призупиняти роботу та йти в укриття. Також у Києві зафіксували падіння безпілотників на дах житлової будівлі, на території об'єкта транспортної інфраструктури і магазин у Голосіївському районі, а на Солом'янці дрон влучив у 9-поверхову нежитлову будівлю. Нині відомо про 25 постраждалих в столиці та, на жаль, 2 загиблих. У Ковалі цієї ночі російський реактивний безпілотник влучив в об'єкт інфраструктури. Є пошкодження приватного майна. У міськраді зазначили, що на гарячу лінію надходять повідомлення від жителів громади про пошкоджене майно. Переважно йдеться про пошкоджені вікна. У громаді працює спеціальна комісія, яка обстежує та фіксує пошкодження нерухомого майна. Підрозділи Сил оборони України уразили пункти управління БПЛА, склад безпілотників підрозділу «Рубікон» та інші об'єкти російських загарбників. Про низку уражень цієї ночі повідомили у Генштабі Збройних сил України. Так, у районах Новоселівки 1-ї і Дачного Донецької області уражені пункти управління БПЛА. Також на Донеччині у районі Волновахи уражений склад БПЛА підрозділу «Рубікон». Крім того, українські воїни били по об'єктах матеріально-технічного забезпечення військ РФ. У районі Кундрючого Луганської області уражений склад пально-мастильних матеріалів, а в районах Гірника та Великої Шишівки Донецької області – склади матеріально-технічних засобів. У районах Красногорівки на Донеччині уражено зосередження живої сили підрозділу БПЛА. Служба безпеки України затримала російського агента, який готував підрив саморобної бомби біля однієї з державних установ у центрі Рівного. Фігурант заклав саморобну бомбу у сміттєвий бак поблизу адмінбудівлі і через месенджер доповів про це куратору з РФ. Надалі росіяни планували дистанційно активувати вибухівку у годину пік, щоб спричинити максимальну кількість жертв серед цивільного населення. Контррозвідники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента, коли той намагався поспіхом втекти з місця запланованого теракту. Бомбу теж встигли нейтралізувати. За даними слідства, замовлення виконував завербований росіянами кур'єр сервісу доставки. У поле зору

0: Сільських спецслужб він потрапив через телеграм-канали з пошуку легких заробітків. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Луцьку провели в останню дорогу Олексія Кривого. У 2025 році він став на захист України. Понад рік вважався зниклим безвісти за особливих обставин. Згодом особу захисника було встановлено за результатами ДНК-експертизи. Олексій Кривов загинув 3 липня 2025 року в районі населеного пункту Олексіївка Волновацького району Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу та атаки FPV-дронів з боку противника. Йому було 35 років. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор почесних поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Сьогодні у Підгайцівській громаді чин прощання з військовослужбовцем Іваном Міневичем із села Лище, який понад рік і 7 місяців вважався зниклим безвісти. Головний сержант загинув 29 січня 2025 року внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу першотравневого Купінського району Харківської області. Чин похорону відбувся у храмі Різдва Іоанна Хрестителя у селі Лище, а поховали воїна на місцевому кладовищі. У Луцьку на проспекті Василя Моїсея сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. У патрульній поліції повідомили, водій БМВ не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з двома автомобілями, які рухалися на зустріч. Обставини аварії з'ясовують. В обласному центрі Волині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до збуту наркотиків і психотропних речовин. Про це повідомили в Луцькому районному управлінні поліції. За даними правоохоронців, під час оперативних заходів співробітники управління боротьби з наркозлочинністю ГНП зупинили водія в обласному центрі. З'ясувалося, що це 25-річний львів'янин, який за наявною інформацією самовільно залишив військову частину. При огляді автівки виявили згортки з психотропом, амфетаміном, а також інші докази, що свідчать про причетність до протиправної діяльності. Порушника затримали. Далі з місця мешкання фігуранта у Львові поліцейські також провели обшуки, під час яких вилучили цілий арсенал, підготовлений для збуту. Зокрема, виявили понад кілограм амфетаміну, а також канабіс, мефедрон та інші психотропи та наркотичні речовини. Численні ємності та зіп-пакети, призначені для фасування речовин, свідчили про те, що промисел зловмисника був ретельно налагодженим. Відомо, що промишляв він на території західних областей України, в тому числі у Волинській. Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки Волинської області припинили діяльність нелегального паливного бізнесу в Устилузі. Слідством встановлено, що дизель тут змішували з газовим конденсатом, зафарбовували та продавали значними партіями. Виготовляли пальне кустарним способом у спеціально облаштованому гаражі. Придбати її можна було безпосередньо на місці або замовити з доставкою через спеціально створені групи в месенджерах. Під час обшуків вилучено понад 33 тисячі літрів пального, газового конденсату та рідин з ознаками пально-мастильних матеріалів. Також вилучено два мікроавтобуси, резервуари, обладнання для зберігання, відпуску та перекачування пального, чорнову бухгалтерію, готівкові кошти. Загальна вартість вилученого майна – понад 2 мільйони гривень. Ухвалою суду на нього накладено арешт. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами!
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області буде хмарно, проте з проясненнями і без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 12 до 17 з позначкою плюс. У Луцьку ж вночі буде від 6 до 8 теплих градусів, а вдень обіцяють від 14 до 16 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 14 градусів за Цельсієм, вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, відносна вологість повітря 71% і атмосферний тиск становить 764 міліметри ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Айша, Айша, нова па.
1: Восени хочеться змінити свій гардероб, додати нових речей чи кольорів або знайти незвичні поєднання. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про осінній гардероб. Зустрінемось 25 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
2: Реклама на радіо Аверс.
3: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: в Україні 15 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. У Луцьку провели в останню дорогу Олексія Кривого. У 25-му році він став на захист України. Понад рік вважався зниклим безвісти за особливих обставин. Згодом особу захисника було встановлено за результатами ДНК-експертизи. Олексій Кривов загинув 3 липня 2025-го у районі населеного пункту Олексіївка Волноваського району Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу та атаки FPV-дронів із боку противника. Йому було 35.

0: Гей та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Dark days, unbearable nights. You don't wanna give up.

0: Oh, you're gonna be okay.
1: Слухай радіо Аверс.
2: Навіть коли

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 16-та.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. З самого ранку росіяни атакують Київ дронами. У наслідок чого зафіксовані влучання у кількох районах столиці. Щонайменше 5 вибухів пролунало біля центрального залізничного вокзалу. Його будівля не пошкоджена, натомість загорівся залізничний ринок. Також росіяни атакували фармацевтичний завод «Дарниця» у Києві. Окрім того, було повідомлення про пошкодження одного зі столичних дата-центрів, через що фіксувалися перебої зі зв'язком і доступом до інтернету. Окрім цього, через пошкодження промислового об'єкта після гасіння пожежі та дощу залишки нафтової емульсії із поверхонь об'єкта потрапили до системи поверхневого стоку в озеро Кирилівське. Наразі вживаються заходи, щоб не допустити поширення забруднення. Тим часом кількість поранених у столиці зросла до 25, двоє людей загинули. Четверо загиблих сьогодні на Донеччині, ще стільки ж людей поранені. Тут на село Олександрівка росіяни скинули вранці 4 авіабомби. Унаслідок авіаудару зруйнований багатоповерховий будинок, пошкоджені іще 11 багатоповерхівок, 42 приватні будинки, дитсадок, магазини, адмінбудівля. Про 5 поранених повідомляється на Запоріжжі. Росіяни ударили кабами по селу Володимирівка, що неподалік Запоріжжя. Серед поранених дитина. У селі зруйновані приватні будинки. А у селищі Золочі в Харківській області російські війська атакували автомобіль із гуманітарною допомогою. У той момент волонтери саме роздавали харчові набори місцевим жителям. На диво, тут ніхто із людей не постраждав. Сили оборони у смузі відповідальності першого корпусу Нацгвардії Азов провели зачистку російських військ, які накопичувалися протягом літа, і зірвали спробу противника вийти на логістичні шляхи для оперативного оточення Дружківки і удару у напрямку Добропілля. Про це повідомив перший корпус НГУ Азов у телеграмі і оприлюднив відповідне відео. Зазначається, що операцію українські захисники почали ще на початку серпня. Перше завдання було ізолювати вогневими засобами району накопичення угруповання противника для недопущення подальшого просування і формування сприятливих умов для просування наших штурмових груп. Його виконали успішно, повідомляють військові. Під час операції українські військові намагалися мінімізувати свої втрати. Якщо ворога було складно зачистити, відпрацьовували FPV-засобами і бомберами, розповідають вони. Загальні втрати від атак росіян за час операції – 237 безповоротних, санітарних – 44, окрім того, 3 окупантів взяли у полон. У Луцьку провели в останню дорогу Олексія Кривова. У 25-му році він став на захист України. Понад рік вважався зниклим безвісти за особливих обставин. Згодом особу захисника було встановлено за результатами ДНК-експертизи. Олексій Кривов загинув 3 липня минулого року в районі населеного пункту Олексіївка на Донеччині унаслідок артилерійського обстрілу і атаки FPV-дронів із боку противника. Йому було 35. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Сьогодні під Гайцівській громаді чин прощання із Іваном Міневичем із села Лище, який понад рік і 7 місяців вважався зниклим безвісти. Головний сержант загинув 29 січня минулого року унаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу Першотравневого на Харківщині. Чин похорону відбувся у храмі Різдва Івана Хрестителя у Лищі. Поховання на місцевому кладовищі. У місті Рожище та селі Трилісті Рожищенської громади попрощалися із 25-річним військовослужбовцем Денисом Подольчуком. Він служив за контрактом у 3-й окремій штурмовій бригаді, виконував завдання на Донецькому напрямку. Трагічно загинув у ДТП. Поховали Дениса на кладовищі у його рідних Трилістях. Втрата у Колківській громаді. Підтвердили загибель Олександра Пінчука, 71-го року народження. Старший сержант, стрілець-оператор, понад 2 роки вважався зниклим безвісти. Олександр Пінчук загинув 20 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. У місті Коваль цієї ночі російський реактивний безпілотник влучив в об'єкт інфраструктури, є пошкодження приватного майна. У міській раді зазначили, що на гарячу лінію уже надходять повідомлення від жителів громади. Переважно йдеться про пошкоджені вікна. У громаді працює спеціальна комісія, яка обстежує і фіксує наслідки атаки. Чергову схему заробітку на потребах військових правоохоронців викрили на Рівненщині. За версією слідства, у Дубровиці місцевий житель разом із близькими налагодив ввезення автомобілів в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Сил оборони, а частину машин згодом

0: продавали. У матеріалах справи фігурує благодійний фонд, зареєстрований у Дубровиці в листопаді 23-го. Слідство вважає, що автомобілі завозили в Україну як гуманітарну допомогу без сплати обов'язкових митних платежів. За документами, машини мали призначатися для військовослужбовців. Утім, частину автомобілів, за даними правоохоронців, готували до продажу. Оголошення розміщували в інтернеті. Щоби задокументувати ймовірну схему, правоохоронці провели спеціальний слідчий експеримент, під час якого купили 3 автомобілі. Ну, а потім провели обшуки, після яких суд наклав арешт аж на 16 авто. Частину їх везли в Україну у 25-му, а частину вже у цьому році. Зокрема, одну із них, Nissan Navara, за матеріалами суду везли 30 серпня цього року, незадовго до обшуків. Разом із автомобілями правоохоронці вилучили документи на них, зокрема, декларації про товари, які визнаються гуманітарною допомогою. За версією слідства, оформленням автомобілів як гуманітарної допомоги та документів про їх подальшу передачу покупцям із числа військовослужбовців займалася наречена сина одного із фігурантів справи. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, у день 12-17 градусів. У Луцько-нічної пори 6-8, ну а у день 14-16 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 16, вітер північно-західний 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 59%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Говоримо про осінній гардероб. Зустрінемось 25 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс». Реклама на радіо «Аверс».
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

Слухай. Радіо. Аверс.

0: година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. З самого ранку росіяни атакують Київ дронами. У наслідок чого зафіксовані влучання у кількох районах столиці. Щонайменше 5 вибухів пролунало біля центрального залізничного вокзалу. Його будівля не пошкоджена, натомість загорівся залізничний ринок. Також росіяни атакували фармацевтичний завод «Дарниця» у Києві. Окрім того, було повідомлення про пошкодження одного зі столичних дата-центрів, через що фіксувалися перебої зі зв'язком і доступом до інтернету. Окрім цього, через пошкодження промислового об'єкта після гасіння пожежі та дощу залишки нафтової емульсії із поверхонь об'єкта потрапили до системи поверхневого стоку в озеро Кирилівське. Наразі вживаються заходи, щоб не допустити поширення забруднення. Тим часом кількість поранених у столиці зросла до 25, двоє людей загинули. Четверо загиблих сьогодні на Донеччині, ще стільки ж людей поранені. Тут на село Олександрівка росіяни скинули вранці 4 авіабомби. Унаслідок авіаудару зруйнований багатоповерховий будинок, пошкоджені іще 11 багатоповерхівок, 42 приватні будинки, дитсадок, магазини, адмінбудівля. Про 5 поранених повідомляється на Запоріжжі. Росіяни ударили кабами по селу Володимирівка, що неподалік Запоріжжя. Серед поранених дитина. У селі зруйновані приватні будинки, а у селі Золочі в Харківській області російські війська атакували автомобіль із гуманітарною допомогою. У той момент волонтери саме роздавали харчові набори місцевим жителям. На диво, тут ніхто із людей не постраждав. Сили оборони у смузі відповідальності першого корпусу Нацгвардії Азов провели зачистку російських військ, які накопичувалися протягом літа, і зірвали спробу противника вийти на логістичні шляхи для оперативного оточення Дружківки і удару у напрямку Добропілля. Про це повідомив перший корпус НГУ Азов у телеграмі і оприлюднив відповідне відео. Зазначається, що операцію українські захисники почали ще на початку серпня. Перше завдання було ізолювати вогневими засобами району, накопичені угруповання противника для недопущення подальшого просування і формування сприятливих умов для просування наших штурмових груп. Його виконали успішно, повідомляють військові. Під час операції українські військові намагалися мінімізувати свої втрати. Якщо ворога було складно зачистити, відпрацьовували FPV-засобами і бомберами, розповідають вони. Загальні втрати відтак росіян за час операції 237 безповоротних, санітарних 44, окрім того, 3 окупантів взяли у полон. У Луцьку провели в останню дорогу Олексія Кривова. У 25-му році він став на захист України. Понад рік вважався зниклим безвісти за особливих обставин. Згодом особу захисника було встановлено за результатами ДНК-експертизи. Олексій Кривов загинув 3 липня минулого року в районі населеного пункту Олексіївка на Донеччині унаслідок артилерійського обстрілу і атаки FPV-дронів із боку противника. Йому було 35. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Сьогодні у Підгайцівській громаді чин прощання із Іваном Міневичем із села Лище, який понад рік і 7 місяців вважався зниклим безвісти. Головний сержант загинув 29 січня минулого року унаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу Першотравневого на Харківщині. Чин похорону відбувся у храмі Різдва Івана Хрестителя у Лищі. Поховання на місцевому кладовищі. У місті Рожище та селі Трилісті Рожищенської громади попрощалися із 25-річним військовослужбовцем Денисом Подольчуком. Він служив за контрактом у 3-й окремій штурмовій бригаді, виконував завдання на Донецькому напрямку. Трагічно загинув у ДТП. Поховали Дениса на кладовищі у його рідних Трилістях. Втрата у Колківській громаді. Підтвердили загибель Олександра Пінчука, 71-го року народження. Старший сержант, стрілець-оператор, понад 2 роки вважався зниклим безвісти. Олександр Пінчук загинув 20 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. У місті Коваль цієї ночі російський реактивний безпілотник влучив в об'єкт інфраструктури. Є пошкодження приватного майна. У міській раді зазначили, що на гарячу лінію уже надходять повідомлення від жителів громади. Переважно йдеться про пошкоджені вікна. У громаді працює спеціальна комісія, яка обстежує і фіксує наслідки атаки. Чергову схему заробітку на потребах військових правоохоронців викрили на Рівненщині. За версією слідства, у Дубровиці місцевий житель разом із близькими налагодив ввезення автомобілів в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для сил оборони, а частину машин згодом продавали. У матеріалах справи фігурує благодійний фонд, зареєстрований у Дубровиці в листопаді 23-го. Слідство вважає, що автомобілі завозили

0: в Україну як гуманітарну допомогу без сплати обов'язкових митних платежів. За документами, машини мали призначатися для військовослужбовців. Втім, частину автомобілів, за даними правоохоронців, готували до продажу. Оголошення розміщували в інтернеті. Щоб задокументувати ймовірну схему, правоохоронці провели спеціальний слідчий експеримент, під час якого купили 3 автомобілі. Ну, а потім провели обшуки, після яких суд наклав арешт аж на 16 авто. Частину їх везли в Україну у 25-му, а частину вже у цьому році. Зокрема, одну із них, Нісан Навара, за матеріалами суду везли 30 серпня цього року, незадовго до обшуків. Разом із автомобілями правоохоронці вилучили документи на них, зокрема, декларації про товари, які визнаються гуманітарною допомогою. За версією слідства, оформленням автомобілів як гуманітарної допомоги та документів про їх подальшу передачу покупцям із числа військовослужбовців займалася наречена сина одного із фігурантів справи. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, удень 12-17 градусів. У Луцьку нічної пори 6-8, ну а удень 14-16 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 18 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Києві унаслідок сьогоднішньої російської атаки постраждала 43 людини. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Протягом доби Київ перебуває під атакою російських безпілотників. Йдеться в повідомленні, станом на 15.30 унаслідок влучань БПЛА та падінь уламків загинуло двоє людей у Дарницькому і Солом'янському районах. Ну і найбільше поранених – понад два десятки на Солом'янці. Також постраждали люди у Голосіївському, Дарницькому і Святошинському районах. За даними прокуратури, Росія застосувала БПЛА зранку та вдень проти АЗС, будівлі бізнес-центру, офісної будівлі, приміщення фармацевтичного підприємства, будівлі колишнього ринку та приміщень неподалік вокзалу. На місцях влучання

Сталися пожежі. Окрім того, пошкоджені автомобілі, припарковані поруч у прокуратурі, зауважили, що ворог вдається до повторних ударів по одних і тих самих об'єктах. Ну і, власне, остаточна кількість постраждалих іще буде встановлюватися. Бійці 3-го армійського корпусу під час наступальної операції «Вівальді» застосували дистанційне мінування та за дві ночі створили 400 метрів мінних загорожень за допомогою наземних роботизованих комплексів. Про це в телеграмі повідомляє 3-й армійський корпус. Повідомляється, що корпус став першим, хто почав системно застосовувати дистанційне мінування за допомогою НРК і БПЛА. Під час наступальної операції «Вівальді» технології дозволили швидко мінувати маршрути руху ворога і перерізати його логістику. Тепер завдання, на яке людям знадобилося би близько двох тижнів роботи, виконують за дві ночі роботи, зазначили військові. 6 пунктів пропуску на кордоні Польщі з Україною перевели у режим підвищеної готовності. Для посилення безпеки там розгортають пости польські військові. Про це заявив глава МВС Польщі Марцин Кервінський, а також міністр оборони Владислав Касіняк-Камиш. Особливий режим запровадили у Люблінському і Підкарпатському воєводствах. І стосується це пунктів пропуску у Дорогуцьку, Зосені, Будомижі, Корчові, Медиці і Кростенку. На цих об'єктах обмежили кількість людей і транспорт, то які можуть перебувати там одночасно. Це необхідно, щоб у разі виникнення загрози швидко провести евакуацію. На кожному пункті вже визначили місця під укриття, а за потреби додаткові захисні споруди будуватимуть у терміновому порядку. Переведення пунктів у новий режим і підготовка військовослужбовців тривали менше, ніж добу. Військові створили спеціальні пости відповідно до вказівок прикордонної служби. Нагадаю, у Бюро національної безпеки Польщі заявили, що спецслужби РФ активізували дії проти європейської інфраструктури, яка забезпечує допомогу Україні серед цілей окупантів, залізниця, мости і кордони. У Луцьку провели в останню дорогу Олексія Кривова. У 25-му він став на захист України, а загинув 3 липня 25-го року в районі населеного пункту Олексіївка Волновайського району Донецької області. Було Олексієві 35 років. Після чину літіївка в Федеральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор почесних поховань на міському кладовищі у Гаральчі. Сьогодні під Гайцівській громаді чин прощання із військовослужбовцем Іваном Міневичем із села Лище. Він понад рік і 7 місяців вважався зниклим безвісти. Головний сержант загинув 29 січня 25-го поблизу Першотравневого Куп'янського району Харківської області. Чин похорону відбувся у храмі Різдва Івана Хрестителя, поховання на місцевому кладовищі у Лищі. Втрати у Колківській громаді підтвердили загибель Олександра Пінчука, 71-го року народження. Старший сержант-стрілець-оператор понад два роки вважався зниклим безвісти. Олександр Пінчук загинув 20 вересня 2024-го під час виконання бойового завдання на Луганщині. У четвер, 24 вересня, Ківерцівська громада попрощається із загиблим захисником Юрієм Бондаруком. Старший солдат 96-го року народження із Ківерців став на захист батьківщини у серпні 24-го. Служив інспектором прикордонної служби. Загинув 24 червня 25-го року під час виконання бойового завдання поблизу Строївки на Харківщині. Чин літії відбудеться у Свято-Покровському соборі. Останньою зупинкою стане Ківерцівське міське кладовище, де на алеї слави Юрія Бондарука поховають із військовими почестями. У Горохові завтра проведуть в останню дорогу офіцера управління морпіхотного батальйону старшого лейтенанта Олександра Трофимюка, який загинув під час виконання бойового завдання в Бахмутському районі Донецької області у серпні 24-го. Зустріч траурного кортежу відбудеться об 11-й біля символічного хреста пам'ятника борцям за волю і незалежність України у Горохові. Ну а звідти жалобна процесія вирушить до Свято-Вознесенського храму, де звершить чин похорону. І до Доросинівської громади завтра привезуть тіло загиблого військового Володимира Теслюка, 91-го року народження. Зустрінуть кортеж об 11-й біля меморіалу пам'яті загиблим воїнам-землякам у селі Доросині. А звідти він вирушить до будинку воїна у селі Ясинівка. Поховають Володимира Теслюка на місцевому кладовищі. Майже рік захисника вважали зниклим безвісти. Його загибель підтвердили тільки у середині вересня. У місті Коваль цієї ночі російський реактивний безпілотник влучив в об'єкти інфраструктури, там є пошкодження приватного майна. У міській раді зазначили, що на гарячу лінію вже надходять повідомлення від жителів громади. Переважно йдеться про пошкоджені вікна. У громаді працює спеціальна комісія, вона обстежує, ну і фіксує наслідки нічної атаки.
Це були новини більше у наших наступних

0: випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, удень 12-17 градусів. У Луцьку нічної пори 6-8, а удень 14-16 градусів тепла.

0: восени хочеться змінити свій гардероб, додати нових речей чи кольорів або знайти незвичні поєднання. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про осінній гардероб. Зустрінемось 25 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
0: Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8.

0: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
3: Реклама Радіо Арс.
2: Замовляйте 050 378 72 06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. У Луцьку провели в останню дорогу Олексія Кривого. У 25-му році він став на захист України. Понад рік вважався зниклим безвісти за особливих обставин. Згодом особу захисника було встановлено за результатами ДНК-експертизи. Олексій Кривов загинув 3 липня 2025-го у районі населеного пункту Олексіївка Волноваського району Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу та атаки FPV-дронів із боку противника. Йому було 35. Після чину літів у кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Сьогодні у Підгайцівській громаді чин прощання із військовослужбовцем Іваном Міневичем із села Лище, який понад рік і 7 місяців вважався зниклим безвісти. Головний сержант загинув 29 січня 2025-го внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу першотравневого Куп'янського району Харківської області. Чин похорону відбувся у храмі Різдва Івана Хрестителя у селі Лище. Поховання на місцевому кладовищі. У четвер, 24 вересня, Ківерцівська громада попрощається із загиблим захисником Юрієм Бондаруком. Старший солдат 96-го року народження із Ківерців став на захист батьківщини у серпні 24-го. Служив інспектором прикордонної служби. Загинув він 24 червня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Строївки Куп'янського району на Харківщині. Тривалий час вважався зниклим безвісти. Чин відій відбудеться у Свято-Покровському соборі. Останньою зупинкою стане Ківерцівське міське кладовище, де на алеї слави Юрія Бондарука поховають із військовими почестями. У Горохові 24 вересня проведуть останню дорогу

0: управління морпіхотного батальйону старшого лейтенанта Олександра Трофимюка, який загинув під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі Донецької області у серпні 24-го. Олександр Трофимюк, 71-го року народження, був уродженцем Горохова і до останнього подиху залишався вірним військовій присязі українському народові. Зустріч траурного кортежу відбудеться 24 вересня об 11-й біля символічного хреста пам'ятника борцям за волю і незалежність України у Горохові. Звідти жаловна процесія пройде центральною частиною міста до Свято-Вознесенського храму, де звершить чин похорону. До Доросинівської громади привезуть тіло загиблого військовослужбовця Володимира Теслюка, 91-го року народження. Траурний кортеж зустрінуть завтра об 11-й біля меморіалу пам'яті загиблим воїнам-землякам у селі Доросині. Звідти він рушить до будинку воїна у селі Ясенівка. Жителів громади закликають сформувати живий коридор і провести захисника в останню дорогу. Поховають Володимира Теслюка на місцевому кладовищі. Майже рік його вважали зниклим безвісти. Згодом загибель підтвердили у середині вересня. У місті Ковель цієї ночі російський реактивний безпілотник влучив в об'єкт інфраструктури. Є пошкодження приватного майна. У міськраді зазначили, що на гарячу лінію вже надходять повідомлення від жителів громади. Переважно йдеться про пошкоджені вікна. У громаді працює спеціальна комісія, яка обстежує і фіксує наслідки атаки. У Луцьку на проспекті Василя Мойсея сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. У патрульній поліції повідомили, водій БМВ не впорався з кермуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із двома автомобілями, які рухалися на зустріч. Обставини аварії з'ясовують. У Луцьку правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до збуту наркотиків і психотропних речовин. Про це повідомили в Луцькому райуправлінні поліції. За даними правоохоронців, під час оперативних заходів співробітники управління боротьби з наркозлочинністю зупинили водія в обласному центрі. З'ясувалося, що то 25-річний львів'янин, який за наявною інформацією самовільно залишив військову частину. При огляді автівки виявили згортки з психотропом амфетаміном, а також інші докази, що свідчать про причетність до протиправної діяльності. Порушника затримали. Далі за місцем мешкання фігуранта у Львові поліцейські також провели обшуки, під час яких вилучили цілий арсенал, підготовлений для збуту. Зокрема, виявили понад кілограм амфетаміну, а також канабіс, мефедрон та інші психотропи, наркотичні речовини, численні ємності та зіп-пакети, призначені для фасування речовин, свідчили про те, що промисел зловмисника був ретельно налагодженим. Відомо, що промишляв він на території західних областей України, у тім числі у Волинській. Детективи територіального управління БЕБ Волинської області припинили діяльність нелегального паливного бізнесу в Устилузі. Слідством встановлено, що дизель тут змішували із газовим конденсатом, зафарбовували і продавали значними партіями. Виготовляли пальне кустарним способом у спеціально облаштованому гаражі, а придбати його можна було безпосередньо на місці або замовити з доставкою через спеціально створені групи в месенджерах. Під час обшуків вилучено понад 33 тисячі літрів пального, газового конденсату та рідин із ознаками пального. Мастильних матеріалів. Також вилучено два мікроавтобуси, резервуари, обладнання для зберігання, відпуску та перекачування пального, чорну бухгалтерію і готівкові кошти. Загальна вартість вилученого майна понад 2 мільйони гривень. Ухвалою суду на нього накладено арешт. А у Луцьку розпочався сезон збору каштанів, які цього року можна здати за гроші або долучитися до благодійної акції. Стартова ціна за кілограм – 6 гривень, ну а зібрані каштани передають на переробку. А водночас у межах екологічного та інклюзивного проєкту торік лучани зібрали 25 тонн каштанів і 280 тисяч гривень на допомогу військовим. Приймають як опалі, так і зірвані каштани. Особливих вимог до способу збору немає, кажуть, головне, аби вони були без шкаралупи. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, удень 12-17 градусів. У Луцьку нічної пори 6-8, ну а удень 14-16 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Вдих і ще раз подивись.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. В Україні на місцях нічного обстрілу працюють понад 500 рятувальників і поліцейських. Інформацію про 4 загиблих у Дніпрі підтвердив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Там російські військові вдарили по продуктових складах, підприємствах, меблевому цеху. На місці працюють усі необхідні підрозділи, перевіряють інформацію про людей, які можуть перебувати під завалами, повідомив урядовець. За його словами, є постраждалі у місто влучання російського дрона у багатоповерхівку в спальному районі Києва. Крім того, є влучання у підприємство з виробництва керамічної плитки. Зруйновані та пошкоджені звичайні житлові будинки на Київщині та Харківщині, а також Вінниччині, додав Вигівський. А в останні години під атакою росіян перебуває залізнична інфраструктура. Уночі російська армія завдала балістичного удару по об'єкту нафтогазового комплексу на Полтавщині. Як повідомили у компанії «Нафтогаз», по підприємству вдарило щонайменше 5 ракет. Ракети влучили у технологічні об'єкти, які і так вже тривалий час не працюють. Підприємство перебуває під прицілом російської армії з 2022 року. За цей час його атакували десятки разів, як дронами, так і ракетами. У компанії заявили, що нинішній удар спричинив критичні руйнування. Йдеться про пошкодження, які фактично унеможливлюють відновлення та подальшу роботу об'єкта. Підрозділи Сил оборони України уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА в районі населеного пункту Цимбулова Орловської області Російської Федерації. Як інформують у Генштабі Збройних сил України, зафіксовані ураження щонайменше 3 складських приміщень для зберігання БПЛА із займанням, пошкодження майданчику, запуску реактивних БПЛА.

0: та 5 пускових установок. Раніше у Генштабі підтвердили ураження силами оборони російських нафтопереробних заводів в Уфі та Самарі. В Уфі, це республіка Башкортостан, під удар потрапив нафтопереробний завод «Башнафта УНПЗ». Підприємство здійснює глибоку переробку нафти та виробляє бензини, дизельне та котельне паливо, скраплені гази, сірку та інші нафтопродукти. У Самарі уражений Куйбишевський нафтопереробний завод. Зафіксована пожежа на території підприємства. Цей НПЗ – одне з найбільших нафтопереробних підприємств Самарської групи РФ, що входить до структури Роснафти. Продукція обох НПЗ використовується для забезпечення потреб армії РФ. Підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України за 11 тижнів операції «Молочка» вразили та вивели зі самохідного стану 300 суден російського тіньового флоту. Про це командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив у Фейсбуці. За його словами, операція «Молочка» триває із 6 липня. 300 плав засобів тіньового флоту впольовано та виведено із самохідного стану в Азовському та Чорному морях птахами сил безпілотних систем, зауважив Бровді. У Луцьку попрощалися із загиблим Денисом Жуком 2000 року народження. Випускник обласного ліцею імені Героїв Небесної Сотні все свідоме життя присвятив Держприкордонслужбі. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Ованівська громада отримала чергову трагічну звістку з фронту. Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець із села Красностав Дмитро Різник 1996 року народження. Життя воїна обірвалося 18 вересня 2026 року поблизу населеного пункту Писарівка Сумської області. У Берестечківській громаді втрата. Підтвердили загибель 43-річного захисника із села Старики Миколи Сая. Його доля залишалась невідомою понад 2,5 роки. Волинянин захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Поліг у бою 29 квітня 2024 року в районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області. Після тривалого лікування важкого поранення, отриманого на війні, 21 вересня помер захисник Ростислав Мельничук із села Незвір Рожичинської громади. Військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади брав участь у важких боях. Після поранення тривалий час лікувався у госпіталях. Мав другу групу інвалідності. Останню дорогу воїна провели сьогодні у рідному селі Незвір. Начальник головного управління Національної поліції Волинської області Олег Сліпчук перейшов до штурмової бригади Національної поліції «Лють». За словами Сліпчука, рішення про перехід він ухвалив за власну ініціативу, щоб його перебування на керівній посаді не давало підстав для сумнівів у неупередженості внутрішньої перевірки, яку здійснює Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції у справі «Карфаген». Раніше повідомлялося, що у матеріалах провадження про кришування кол-центрів згадується син Сліпчука Данило. Нагадаємо, «Лють» – це об'єднана штурмова бригада Національної поліції, яка разом з іншими підрозділами сил оборони виконує бойові завдання на фронті. На Рівненщині суд призначив 5 років ув'язнення інспектору патрульної поліції Кривого Рогу за вчинення смертельної автопригоди. Вона сталася торік навесні. Поліцейський, який перебував у відрядженні на Рівненщині, за кермом власного автомобіля не впорався з керуванням та врізався у бетонні плити на узбіччі. У салоні перебував його колега, який загинув на місці. Водія з травмами госпіталізували. Слідство встановило, що перед поїздкою чоловіки вживали алкоголь. У крові водія виявили 1,57 проміли алкоголю, майже у 8 разів більше допустимої норми. Під час розслідування поліцейський стверджував, що автомобілем керував загиблий. Однак результати експертиз та інші докази підтвердили, що за кермом перебував саме він. На Волині судитимуть 22-річного жителя Хмельницького, якого обвинувачують у розбещенні малолітньої, зберіганні та розповсюдженні порнографічних матеріалів, зокрема дитячої порнографії. Встановлено, що чоловік вчиняв розпусні дії щодо 14-річної дівчинки, яка проживає на Волині. Про це повідомили в прокуратурі Волині. Обвинувачений перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області буде хмарно. Вночі та вдень обіцяють невеликий дощ, вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла, а вдень обіцяють від 12 до 17 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 7 до 9 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 14 до 16 градусів тепла.
1: Нехай погода

0: Восени хочеться змінити свій гардероб, додати нових речей чи кольорів або знайти незвичні поєднання. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про осінній гардероб. Зустрінемось 25 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Луцьку провели в останню дорогу Олексія Кривого. У 25-му році він став на захист України. Понад рік вважався зниклим безвісти за особливих обставин. Згодом особу захисника було встановлено за результатами ДНК-експертизи. Олексій Кривов загинув 3 липня 2025 у районі населеного пункту Олексіївка Волноваського району Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу та атаки FPV-дронів з боку противника. Йому було 35. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор почесних поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Сьогодні у Підгайцівській громаді чин прощання із військовослужбовцем Іваном Міневичем із села Лище, який понад рік і 7 місяців вважався зниклим безвісти. Головний сержант загинув 29 січня 2025 внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу Першотравневого Куп'янського району Харківської області. Чин похорону відбувся у храмі Різдва Івана Хрестителя у селі Лище. Поховання на місцевому кладовищі. У четвер, 24 вересня, Ківерцівська громада попрощається із загиблим захисником Юрієм Бондаруком. Старший солдат 96-го року народження із Ківерців став на захист батьківщини у серпні 24-го. Служив інспектором прикордонної служби. Загинув він 24 червня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Строївки Куп'янського району на Харківщині. Тривалий час вважався зниклим безвісти. Чин літій відбудеться у Свято-Покровському соборі. Останньою зупинкою стане Ківерцівське міське кладовище, де на алеї слави Юрія Бондарука поховають із військовими почестями. У Горохові 24 вересня проведуть останню дорогу офіцера управління морпіхотного батальйону старшого лейтенанта Олександра Трофимюка, який загинув під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі Донецької області у серпні 24-го. Олександр Трофимюк 71-го року народження був уродженцем Горохова і до останнього подиху залишався вірним військовій присязі українському народові. Зустріч траурного кортежу відбудеться 24 вересня об 11-й біля символічного хреста пам'ятника борцям за волю і незалежність України у Горохові. Звідти жаловна процесія пройде центральною частиною міста до Свято-Вознесенського храму, де звершить чин похорону. До Доросинівської громади привезуть тіло загиблого військовослужбовця Володимира Теслюка, 91-го року народження. Траурний кортеж зустрінуть завтра об 11-й біля меморіалу пам'яті загиблим воїнам-землякам у селі Доросині. Звідти він рушить до будинку воїна у селі Ясенівка. Жителів громади

0: Кликають сформувати живий коридор і провести захисника в останню дорогу. Поховають Володимира Тестюка на місцевому кладовищі. Майже рік його вважали зниклим безвісти. Згодом загибель підтвердили у середині вересня. У місті Ковель цієї ночі російський реактивний безпілотник влучив в об'єкт інфраструктури, є пошкодження приватного майна. У міськраді зазначили, що на гарячу лінію вже надходять повідомлення від жителів громади. Переважно йдеться про пошкоджені вікна. У громаді працює спеціальна комісія, яка обстежує і фіксує наслідки атаки. У Луцьку на проспекті Василя Мойсея сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. У патрульній поліції повідомили, водій БМВ не впорався з кермуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із двома автомобілями, які рухалися на зустріч. Обставини аварії з'ясовують. У Луцьку правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до збуту наркотиків і психотропних речовин. Про це повідомили в Луцькому райуправлінні поліції. За даними правоохоронців, під час оперативних заходів співробітники управління боротьби з наркозлочинністю зупинили водія в обласному центрі. З'ясувалося, що то 25-річний львів'янин, який за наявною інформацією самовільно залишив військову частину. При огляді автівки виявили згортки з психотропом амфетаміном, а також інші докази, що свідчать про причетність до протиправної діяльності. Порушника затримали. Далі за місцем мешкання фігуранта у Львові поліцейські також провели обшуки, під час яких вилучили цілий арсенал, підготовлений для збуту. Зокрема, виявили понад кілограм амфетаміну, а також канабіс, мафедрон та інші психотропи, наркотичні речовини, численні ємності та зіп-пакети, призначені для фасування речовин, свідчили про те, що промисел зломисника був ретельно налагодженим. Відомо, що промишляв він на території західних областей України, у тім числі у Волинській. Детективи територіального управління БФ Волинської області припинили діяльність нелегального паливного бізнесу в Устилузі. Слідством встановлено, що дизель тут змішували із газовим конденсатом, зафарбовували і продавали значними партіями. Виготовляли пальне кустарним способом у спеціально облаштованому гаражі, а придбати його можна було безпосередньо на місці або замовити з доставкою через спеціально створені групи в месенджерах. Під час обшуків вилучено понад 33 тисячі літрів пального, газового конденсату та рідин із ознаками пального. Мастильних матеріалів. Також вилучено два мікроавтобуси, резервуари, обладнання для зберігання, відпуску та перекачування пального, чорну бухгалтерію і готівкові кошти. Загальна вартість вилученого майна – понад 2 мільйони гривень. Ухвалою суду на нього накладено арешт. А у Луцьку розпочався сезон збору каштанів, які цього року можна здати за гроші або долучитися до благодійної акції. Стартова ціна за кілограм – 6 гривень, ну а зібрані каштани передають на переробку. А водночас у межах екологічного та інклюзивного проєкту торік лучани зібрали 25 тонн каштанів і 280 тисяч гривень на допомогу військовим. Приймають як опалі, так і зірвані каштани. Особливих вимог до способу збору немає, кажуть, головне, аби вони були без шкаралупи. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, удень 12-17 градусів. У Луцьку нічної пори 6-8, ну а удень 14-16 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: хіти, що мають абсолютну якість. Абсолютні хіти на Радіо Аверс.
1: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорить, але ніби слова розгуми. Ти приходь, коли дощ, ти приходь, коли сніг.

0: Гей та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Heart beat fast.

Відмінно ще прийде нескінченним листопадом тиші, задрібосить дощ

лінію життя. Поворожить листям на порозі, хоч назад не буде вороття. Та в осінній край нам по дорозі.

Будуть грози, заметуть сніги. Вронять срібло на крило морози. Літнє вчора скис

Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.
1: Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись поспішає.

Такі схожі слова, що грають в мовчанку.

імунітет до твоєї краси. Якщо хочеш позвонити, я на місці. Передам потім привіт, справа не в тобі. Сорі, я муалетін. В пошуках принцеси, може, допоможе чин. Вони стілить моє серце краще медицин. А очей не де зімкнути вночі кофеї. Змінив десятки сенсів. Вже не важливо.

0: твоей красы. Якщо хочеш позвонити, я не місці. Передам потім привіт, справа не в тобі.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.